0: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے, پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے, اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.

اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

0: لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔
1: یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔ ولا

0: اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ۔
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

0: أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی.
0: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے.
0: وَمَن

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔

0: الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.
0: للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید.
1: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔
0: یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.
0: یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق

0: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔
1: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مہ برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق من

0: قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے.
0: اللہ الذی خلق السماء

خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔
1: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثُمَّ جَعَلَ

پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

0: اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔
1: قل یا

0: نعمل صالحا انا موقنون.
1: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں.
0: وَلَوْ شِئْنَا

0: الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا.

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

0: وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا

0: بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
1: اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون،
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔
1: وہ

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وجعلنا

0: اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔
1: ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔
0: بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔
1: اولم یہ

0: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں؟
1: اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا ایہا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَاتَّبِعْ

0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
0: اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: مَا

0: بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے, اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا, اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں, اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

0: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا
1: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
0: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے

0: اللہ
1: مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔
0: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔
1: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔
1: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
0: وَإِذْ يَقُولُ

0: اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلْ

0: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔
1: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔
0: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔
1: قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔
0: کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
1: قد یعلم

0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم

0: فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.
1: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا.
0: یحسبون

0: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہے اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔
1: لقد كان لكم في رسول الله اسوة

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ وَأَ

0: قوم،
1: اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔
0: وَ

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشواری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا, اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولی الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط, مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیٰ داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ سجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تجری بھی سخلہ, نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے
کہ بے روب ہو جائیں اور حسب وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد

تو رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں؟ تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے، اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین واعال الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے۔ اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے۔ اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اذ التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

گا اس لیے خاروں میں ہوں، جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں میں ان

انصاف مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے تیرے نثار مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہی آ کے دستگیری کی گناہگار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

فقیر ہے کوئی تیرے غم میں اسیر ہے. تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم. کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم, ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم. دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے, کوئی تیرے در کا فقیر ہے, کوئی تیرے غم میں اسیر ہے. سبھی تجھی کو پکارتے, کوئی سوز میں کوئی

کریم، اتنے کریم، اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گئے اللہ۔

چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، چشم ہے چشم کی ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

قطرے کو سمندر کر دے، چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یتیم

مدینے سے جب شہن کربلا کا کیا اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا باندھے.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365
2: FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
2: مطلب
3: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
2: Special to lag rahi hai.
3: Aur price sirf 64,49,000.
2: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
0: Safar e Hajj ka aagaaz مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں.

0: جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر، سیالکوٹ سے جیتی ہے روہیلا کاشف ای وی بائک۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈیرو انعامات۔ Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
2: سر سب نائٹرو فوس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فوس کو لگا اور جیتتا جا۔
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن۔ فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
5: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا وی

0: ہماری ذمہ داری ہے.
1: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. FM100.
5: 31 سال FM100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم پاکستان.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Safre Hajj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath. Wazarate Mazhabi Umoor ke official aur khususi banking partner HBL Islamic aapke Hajj ke muqaddas safar mein har kadam par aapke saath hai. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
2: مطلب
3: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
3: اور پرائز صرف 64,49,000.
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
6: This program is brought to you by
1: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL
7: and Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
9: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: لبیک. سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: سر سرف نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سرف پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سرف ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سرف نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: واٹیکا ہفتے وار لکی ڈرا وینر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای وی بائک کٹے وردی ہانے تمہاں بے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونے جا سکا این بے شمار انعام کٹے سنگو تھا. بس واٹیکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کرو این ڈھیر سارا انعام کٹیو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
5: Special to lag rahi hai.
6: Aur price sirf 64,49,000.
5: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
7: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
5: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
6: اور پرائز صرف 64,49,000.
5: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.
8: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
9: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक. अभी

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur
1: bhul ja. سفرِ حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارتِ مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
2: مطلب
3: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
3: اور پرائز صرف 64,49,000.
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
4: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: Capital Bank, Easy Wala Bank.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aise offers ab kahan?
4: This program is brought to you by
1: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
5: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
7: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
8: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshat gardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: پاکستان ہم سے ہے, ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے, کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام, مستحکم پاکستان.
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
12: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
13: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
14: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سانو کٹیا.
11: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
15: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا, ورک ویزا.
11: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام, ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100
4: Like us on facebook.com/FM247365
16: FM 247365۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
17: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
16: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
18: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
17: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا۔
16: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
18: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
17: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
18: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے،
16: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
17: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
16: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: 89 AM. This time check is brought to you by Safar Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. Safar Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath Wazarat e Mazhabi Umoor ke official aur khususi banking partner HBL Islamic aapke haj ke muqaddas safar mein har qadam par aapke saath hai. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: راجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر سیالکوٹ تو روہیلا کاشف نے ای وی بائک جیتی ہے. ہن تسی بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشیز ہیئر نیچرلی.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL Islamic آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide. Step School se

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Safare Hajj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath. وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ. وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے
5: اور پرائس صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
2: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: ویکلی لکی ڈرا ونر، سیالکوٹ سے جیتی ہے روہیلا کاشف ای وی بائک۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈیرو انعامات۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: Well, it's happening آج بھی، so keep up۔ باٹا پر جیز کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈائی ایلنٹرا جیتنے کا موقع
9: at shopping of 5,000 rupees
8: only۔ And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو۔

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311117837.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: 10 AM. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. This program was brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. And
1: Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
0: And
3: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
6: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka
7: at shopping of 5,000 rupees
6: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان

0: آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100
1: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
3: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن connecting you
4: connecting
3: holding you
4: holding
3: with fm 100
5: fm 100 fm 100

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Safare Hajj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath Wazarat e Mazhabi Umoor ke official aur khususi banking partner HBL Islamic aapke Hajj ke muqaddas safar mein har qadam par aapke saath hai. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز ڈیجیٹل چینلز موبائل ایپ پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں سفر حج میں آپ کا خدمت گزار جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل شرائط و ضوابط لاگو ہیں
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز ڈیجیٹل چینلز موبائل ایپ پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں سفر حج میں آپ کا خدمت گزار جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل شرائط و ضوابط لاگو ہیں
3: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ
4: ڈیڈ یو نو وٹ باٹا از برنگنگ 50% کیش بیک اور نئی گاڑی صرف اسکول شوز پر ایسی آفرز اب کہاں
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: fm247365
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
2: واچکا ہفتے وار لکی ڈرا وینر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای وی بائک کٹے ورتی ہانے تمہاں بے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونا جا سکا اے بے شمار انعام کٹے سنگو تھا۔ بس واچکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کریو اے ڈھیر سارا انعام کٹیو۔ ٹرائی آل نیو واچکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: Well, it's happening آج بھی، so keep up۔ باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع۔
4: At shopping of 5,000 rupees only
3: and you're still here، کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
5: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ۔
3: Well, it's happening آج بھی، so keep up۔ باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع۔
4: At shopping of 5,000 rupees only
3: and you're still here، کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
6: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: سفرِ حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارتِ مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز, بریکنگ نیوز الرٹس, مس کال الرٹ, انٹرنیٹ بنڈلز, گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے, جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے, جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی
9: نزدیک کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام, شناختی کارڈ نمبر, رابطہ نمبر, شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر, سروس, فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا, کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 11 AM. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بروقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365

0: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Aap sabko khush aamadeed kehte hain program cooking special mein jisme hamare sath maujood hoti hain cooking expert Rida Aftab. Assalamu alaikum Rida.
1: Wa alaikum assalam aur assalamu alaikum tamam dekhne walon ko sunne walon ko jumme ka din mubarak
0: ho. Kaisi hain aap?
1: Allah ka shukr alhamdulillah.
0: Zabardast, ye to bahut achhi baat hai. Theek thaak hai, mazey mein hain aur masroof
1: مصروف تو ہے ہی ہیں, بس زندگی اللہ نے اسی لیے لکھی ہے کہ مصروف رہو
0: مصروف رہو. صحیح بات ہے, مصروفیات کا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا ہی رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کام. اور کبھی کبھی آپ بہت فری ہو نا تو کوئی ایسا کام آپ کے پاس نکل ہی آتا ہے. اور گھر میں تو بہت کام ہوتا ہے کرنے کو. بھائی
1: گھر میں تو میں کہتی ہوں کچن آپ کا اتنا بڑا فین ہے نا, اتنا بڑا آپ کا دوست ہے نا, جب آپ کچن میں ایک دفعہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اب آپ باہر نہیں جانا,
0: باہر بالکل صحیح جانا, بالکل
1: ہمارے ساتھ ہی باتیں کرو, ہمارے ساتھ ہی بیٹھو
0: اور کہیں مت جاؤ, ہمیں چاہیے جاؤ,
1: کام ہی نہیں کچن کے ختم ہوتے. بس ایک دفعہ آپ کچن میں گھس جاؤ تو پھر ختم ہی نہیں ہوتے. اچھا میری عادت ہے, میں لگی رہتی ہوں رات کے دو دو تین تین بجے تک, وہ ادھر سے بھی کام کر لوں, چلو کل چھٹی ہو جائے گی, صبح پھر وہی حالت ہے.
0: وہی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اسی پہ غصہ آتا ہے کہ آپ جتنا بھی کام کر لو نا وہ رہ ہی جاتا ہے. اور کچن میں تو آپ جیسے انٹر ہو تو آپ کو یاد آتا ہے یہ بھی ابھی باقی ہے, وہ بھی ابھی باقی ہے, اور بس کرتے رہو. اور اسی طرح کرتے کراتے جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے. خیر جی, پروگرام کا ہو چکا ہے باقاعدگی سے آغاز, تو اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ ہم ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو ہیں, تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے اپنی پسند کی جو ہے وہ ریسیپیز پوچھ سکتے ہیں, ٹپس پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کچھ پوچھنا ہے. ویکینڈ قریب ہے تو کچھ اسپیشل بنانا ہے, کوئی دعوت کا کوئی میل یا پھر کچھ بھی, اٹ ڈیپینڈز آن یو, تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ردا آفتاب سے. ردا, آج آپ نے اپنے لنچ میں کیا بنایا؟
1: آج میں نے دال چاول بنایا.
0: ہاں ویری نائس, دال چاول تو بھائی بیسٹ آف دا بیسٹ.
1: اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا گیس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو میں نے پھر صبح اٹھی تھی تو پھر گیس آ رہی تھی, تو میں نے کہا چلو دال چاول اور قیمہ ہمارا رات کا بنا ہوا تھا, بنا ہوا قیمہ بنا ہوا تھا, ساتھ میں دال چاول بنا لیے.
0: دال چاول تو کون سی دال بنائی آپ نے؟
1: وہ میں نے پتہ کیا کیا تھا, ہمارے یہاں یلو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈ والی دال بنتی, مونگ مسور جسے کہا جاتا ہے. اب میں نے دیکھا وہ جو پیلی والی دال تھی وہ تو تھی نہیں, ساتھ میں چھلکوں والی دال تھی پیلی والی, تو میں نے دونوں مکس کر کے وہی بنا دیے.
0: اچھا
1: ہاں, میں نے کہا چلے دونوں ہی ڈال وہ چھلکے والی مونگ کی دال اور لال مسور دھلی ہوئی, دونوں کو مکس کر کے بنا لیا.
0: دال تو مجھے لگتا ہے کہ جیسی بھی ہو جو بھی ہو بڑی مزے کی ہی لگتی ہے.

0: لہسن ڈالیں گے, اس کے بعد آپ نے اس میں میتھی ڈال دینی ہے. میتھی کے ساتھ آپ نے اس میں کٹی ہوئی مرچ, نمک, تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دینا, اور ساتھ میں آپ نے ٹماٹر ڈال دینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈال کے پہلے میتھی کو تھوڑا سا آپ نے بھنائی کر لینا ہے. میتھی کی بھنائی ہوگی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آلو اور پالک دونوں ڈال کے پھر اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دینا ہے. آلو اور پالک ڈال کے ڈھک دیے گئے 10-15 منٹ کے لیے ڈھک دینا. تو پالک اور آلو جو کہ اگر ویسے ہم پالک کو ڈھکتے ہیں تو کالی پڑ جاتی ہے, لیکن جب آپ میتھی کو بھون کے ڈالیں گے پھر وہ کالی نہیں پڑے گی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کافی سارا پانی اس نے چھوڑ دیا, پھر اب اچھی طرح سے بھنائی شروع کر دینا. بھنائی کرتے وقت ہری مرچوں کو آپ نے کاٹ کے ہری مرچیں میں ڈالنا, خوب اچھی طرح سے بھون لیجیے گا. جب اچھی طرح سے بھون گئے, اب اوپر آپ نے دہی ڈالنا ہے, پھینٹ کے دہی ڈال کے اس کے بعد آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے. دہی کا پانی سارا یہ جذب کر لے گا, آئل سارا اوپر آ جائے گا اور چولہا بند کر. بہت مزیدار سی آلو اور پالک کی جو یہ سبزی ہے نا تیار ہو جائے گی. عموماً ہم پیاز براؤن کر کے ڈالتے ہیں ٹماٹر مسالہ, تو یہ اس طرح سے بنائے گا, آپ دیکھیے گا اس کا ٹیسٹ کتنا مزے کا ہوتا ہے.
1: بالکل
0: چینج ہوگا.
1: مزیدار سی آلو پالک کی ریسیپی ردا نے آپ کو بتا دی ہے, مزہ ہی آ جائے گا آپ کو اسے کھا کر. اور ابھی جیسے جیسے موسم تھوڑا بہتر ہو رہا ہے, ہمیں کچھ سبزیوں میں بھی تبدیلی نظر آ رہی, کوئی اچھی اچھی سبزیاں آ رہی ہیں نا. اور اسی کے ساتھ ردا مجھے تو بس لال والی گاجر کا بڑا انتظار ہے, جو اچھی مزے کی لگتی ہے.
0: میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ مجھے بھی گاجر کا بڑا انتظار ہے. گاجر جو ہے نا وہ مطلب یہ لے کر اس میں بالکل ٹیسٹ نہیں ہوتا,
1: بہت بری ہوتی ہے.
0: وہ سیلڈ میں کھا لو, آپ کسی کھانے میں ڈالو, اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے. صحیح بالکل کہہ رہی ہیں.
1: میں تو اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ وہ گاجر آئے گی اور ہم اسے سکون سے کھائیں گے, کیونکہ یہ ایک جو بیسکلی ردا سم ٹائمز آپ کو ایسی ملے گی کہ اس میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا,
0: ٹیسٹ ہی نہیں.
1: آپ کو لگتا ہے بس آپ کچھ کھا رہے ہیں, چبا رہے ہیں, اور کبھی کبھی اکثر کڑوی بھی نکل آتی ہے.
0: عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے, نہ میٹھی میٹھی نہ پھیکی.
1: ابھی دو تین دفعہ سے ایسا ہی کچھ برا ایکسپیرینس رہا اس گاجر کے ساتھ میرا, تو اللہ میرا تو دل ہی بالکل نہ ٹوٹ گیا اس گاجر کو.
0: دیکھیں اللہ پاک نے جو سبزیاں بنائی ہیں ساری, مطلب دیکھیں وہ جب موسم کے حساب سے ہوتی ہے تبھی اس کا وہ ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے. اب مٹر کو ہم فریز کر لیتے ہیں, اب باہر کے ممالک میں دیکھو آپ نے ساری سبزیاں آپ کو کٹی ہوئی صاف کی ہوئی پیکٹ ملتی ہے. اب تو یہاں پاکستان میں بھی ہوگا, ذائقہ ہی نہیں ہوتا.
1: بالکل صحیح بات,
0: مکس سبزی وہ پوری کٹی ہوئی سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ بس لے کر آتے ہیں اس کو, بس تیار سبزی کو ڈال دیتے ہیں. اچھا وہاں تو بھنڈی بھی آپ کو کٹی ہوئی ملے گی, پالک بھی کٹی ہوئی ملے گی, پیکٹ کے اندر ملتے ہیں, تو اس کے تھوڑے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ کٹنگ کی ہوئی
1: کٹنگ کی ہوئی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ہے نا ردا, ایک آسانی تو چلو بہت ہوتی ہے, لیکن واقعی میں ایک سیٹسفیکشن بھی نہیں ملتی کیونکہ عادت نہیں ہے نا یہاں پہ لوگوں کو.
0: ہمیں تو
1: عادت پڑی ہوئی ہے, تو یہ ایک فرق ہوتا ہے واقعی میں. میں بس یہ کہتی ہوں کہ ایک چیز جو چلی ہوئی صحیح ہے نا وہ منگوا لینی چاہیے, وہ ہے لہسن. وہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں امی بےچاری چھلے جا رہی ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں نہیں, اب لہسن نہ چھلے ہوئے ہی لے لو. حتیٰ کہ ہماری امی ہمیشہ چھلے ہوئے لہسنوں کے خلاف ہیں.
0: میں خود اس بات کے خلاف ہوں. میں نے جب دیکھا ہے وہ جو بہت ساری لیڈی جو پہنی ہوتی ہے نا فراک سے پہنے, جنہوں نے بڑے بڑے چوڑے پہنے تھے, میں نے اکثر ان کو دیکھا, ان کو صاف بہت گندے طریقے
1: سے, امی بھی ہماری سی وجہ سے
0: بہت گندے طریقے سے. بس بے شک بڑا والا لہسن لے لو, لیکن گھر میں خود میں تو ثابت لے کر آتی ہوں, اور اس کے بعد میں خود ہی اس کو اپنے آرام سے جتنا ضرورت ہوتا ہے اس کو کاٹ کے میں استعمال کر لیتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ بڑی مجبوری ہوئی, وہ ٹی وی والے ذرا ناراض
1: ہوتے
0: ہیں جو لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں ردا باجی چھلا لیں, ورنہ تب زیادہ تر میں اپنے گھر کے لیے اور وہاں کے لیے بھی زیادہ تر میں ثابت لے کر آ کر وہی اس کو چھیلتی ہوں.
1: صحیح بات ہے, کیونکہ یہ اصل میں میری امی بھی نے بھی کبھی دیکھا ہوگا, وہ کہتی تھی کہ چھلا ہوا لہسن اسی لیے لائیں گے اس کا چھلکا تیزاب سے اترتا ہے. میری اما کو یہ دیکھا ہوا تھا کہ بہت گندگی سے وہ ہوتا ہے, اس وجہ سے
0: پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں چار چار پانچ پانچ دن, اسمیل آ رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہوتی ہے نا چاول والی براؤن کلر کی جو بوری ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ کے پھر اس کو مسلتے ہیں, پیروں سے مسلتے ہیں, اس طرح سے وہ لوگ کر کے نا وہ اس طرح سے وہ لوگ چھلکی اس کے اتار رہے ہوتے ہیں, بہت گندے طریقے سے صاف کر رہے ہیں.
1: ہاں یہ بات تو صحیح ہے بھائی, تو وہی کام کرنا چاہیے جس سے آپ خوش اور مطمئن ہوں. اگر دل نہ مانے نا تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے, اور وہی کام کریں جس سے آپ ہو جاتے ہیں بالکل مطمئن. تو بالکل ٹھیک ہے بھائی, لہسن پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا کہ لہسن چھلے ہوئے لینے چاہیے یا بغیر چھلے ہوئے لینے چاہیے. آل رائٹ جی, رابعہ بھی ہمیں میسج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی کری کی ریسیپی بتا دیں, ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن ابھی ہم بریک کے بہت قریب ہیں, تو واپس آ کر نا آپ کی ریسیپی کو ہم شامل کریں گے اور بالکل آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بنتی ہے کڑی,
0: دہی والی کڑی.
1: ہاں یہ اگر ابھی آپ سن رہے ہیں, بس انہوں نے لکھے کری ریسیپی.
0: اچھا کری تو دیکھو سالن کو ہی,
1: سالن کو بھی کہتے ہیں.
0: کری ہوتی ہے, ایک کڑی ہوتی ہے ایک کری ہوتی ہے, کری تو ہر سالن کو
1: گریوی جو ہوتی ہے بالکل
0: اس کو کہتے ہیں.
1: تو اگر آپ سن رہی ہیں رابعہ تو ہمیں بتا دیجیے گا, آپ کا کامنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانے, بات ہیں واپس بریک کے بعد.
2: 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365 365

0: جی تو آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور ابھی ہمیں رابعہ کا میسج شامل کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی کری کی ریسیپی بتا دیں, لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی کری پوچھ رہی ہیں, وہ بیسن والی پوچھ رہی ہیں یا ویسے ہی کری کا ذکر کر رہی ہیں. تو ہم آپ کے میسج کا انتظار کریں گے. انٹل اینڈ انلیس ہمارے پاس ایک اور میسج موجود ہے. تو ردا ہم سے شازیہ پوچھتی ہیں کہ مجھے گلاب جامن کی ریسیپی بتا دیں. تو اسے شامل
1: شازیہ بالکل آپ نوٹ کر لیجیے گا گلاب جامن کے لیے. ٹھیک ہے, گلاب جامن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لے لیجیے گا کھویا. ٹھیک ہے
0: جی,
1: آدھا کلو آپ نے کھویا لینا ہے, اس کے اندر آدھا کپ آپ نے ڈال دینا ہے میدے کا. ٹھیک ہے, آدھا کلو کھویا, آدھا کپ میدا, ایک انڈا, ساتھ میں آپ نے دو کھانے کے چمچ گھی اور آدھی چائے کا چمچ الائچی پاؤڈر. یہ تمام چیزیں ڈال کر آپ نے کیا کرنا ہے, ہاتھ کی ہتھیلی سے, اور ساتھ میں آدھی چائے کا چمچ آپ نے بیکنگ پاؤڈر بھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, سوڈا نہیں ڈالے گا, بیکنگ پاؤڈر ڈالے گا. اب ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ نے خوب اچھی طرح سے اس کو مسلنا ہے تاکہ بالکل ملائم ہو جائے, ذرا بھی اس میں دانا رہے گا نا تو پھر گلاب جامن میں کریک پڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: خوب اسموتھ سی اس کی ڈو بن جائے گی. پھر ہاتھ پہ تھوڑا تھوڑا سا آئل لگا کر آپ نے چھوٹے چھوٹے سے گلاب جامن بنا کر آپ نے رکھ لینا. اب آئل یا گھی, جو بھی گھی آپ استعمال کریں, اس کو آپ نے گرم کرنا ہے. گرم کر کے بہت تیز نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے, ہلکا جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے کر کے اب آپ نے ایک گلاب جامن ڈال کے اس میں چھوڑنا ہے. تھوڑی دیر رہنے دیجیے گا, تھوڑی دیر کے بعد پھول کے اوپر آ جائے گا. پھول کے جب اوپر آ گیا, اس کا کلر گولڈن براؤن ہوا, آپ نے اس کو نکالنا ہے. نکال کے آپ نے اس کو توڑ کے دیکھ لینا دو ٹکڑے کر کے, اگر وہ بالکل پراپر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, آپ اسی طرح سے بغیر اور گلاب جامن بھی ڈالیں. اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑی سی گٹھلی بڑھنی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا 10 منٹ اس کو اور ریسٹ دیجیے گا, پھر آپ اس کو فرائی کیجیے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, گلاب جامن سارے فرائی کر کے گولڈن براؤن کر کے رکھ لینے. اب دوسری سائڈ پہ آپ نے 2 کپ آپ نے لینی ہے چینی, اور اس کے اندر تقریباً آپ نے 1.5 سے 2 کپ آپ نے پانی ڈال دینا ہے. 3-4 الائچی ڈال کے اس کا شیرہ آپ نے تیار کرنا ہے. شیرہ جب دیکھیے گا وہ تیار ہو چکا, تار سی بن گئی. اب چولہا بند کیجیے گا, ہلکا سا جیسے آپ کو لگے کہ گرم ہے. اب اس کے اندر گلاب جامن ڈال کے آپ نے چھوڑ دینے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح جل جائے. اگر چاہے تو شیرے میں رہنے دیں یا پھر شیرے سے نکال کے اوپر آپ نے چاندی کے ورق لگا دینے. تو اس طرح سے گلاب جامن جو ہے تیار ہو جائیں گے.
0: بالکل ٹھیک ہے, گلاب جامن کی ریسیپی آپ کو بتا دی. گلاب جامن بھی مجھے لگتا ہے کہ سب کی نا موسٹ فیوریٹ مٹھائیوں میں سے ایک
1: ہے. ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں.
0: مطلب وہ جو مکس مٹھائی میں بھی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک گلاب جامن اور چمچم تو ڈالیں ہی ڈالنا, تو وہ ایک سیٹسفیکشن ہے لوگوں کی. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ ریسیپی ہم نے آپ کو بتا دی ردا نے, تاکہ آپ اسے بآسانی گھر میں بنا سکے. بالکل ٹھیک ہے, آل رائٹ. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے. نیہا کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے شورما کا چکن بتا دیں کیسے بنتا ہے. گڈ کوشچن.
1: اچھا, شورما کا چکن کو اتنا مشکل نہیں ہے. ہم جس طرح سے پیزا کے اوپر سینڈوچز کے اوپر ڈالتے ہیں سیم ویسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بازار والوں کے پاس تو ظاہر ہے وہ ایک وہ جو مشین لگی ہوتی ہے
0: جی,
1: تو ساتھ ساتھ میں وہ گرل ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر کلر آتا رہتا ہے, تو سائڈوں پہ سے وہ لوگ اس طرح سے کاٹتے جاتے ہیں. تو گھر میں بھی سیم ویسے ہی بنا سکتے ہیں. آپ نے لینا ہے چکن لے لیجیے گا, لیکن چکن جو آپ لیں گے وہ لیجیے گا چکن تھائی پیس. ٹھیک ہے, آدھا کلو آپ نے لے لینا. آدھا کلو چکن کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے, مسالے لگانے. جس طرح سے آپ نے لینا ہے, آدھا کپ دہی لے لیجیے گا, اس کے اندر ایک چٹکی کے جتنا آپ نے بے شک زردے کا رنگ ڈال دینا ہے. آدھا پہلے آدھا کلو چکن, دہی, اس کے اندر تھوڑا سا زردے کا رنگ, ساتھ میں آپ نے لے لینا ہے اس میں لال مرچ پاؤڈر 2 چائے کے چمچ, آدھی چائے کا چمچ ہلدی, آدھی چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ 1 چائے کا چمچ آپ نے چاٹ مسالہ لے لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, زیرہ لے لیجیے گا 2 چائے کے چمچ, سابو دھنیا 2 چائے کے چمچ, ان کو آپ نے توے پہ تھوڑا سا بھون لینا ہے. بھون کے یہ بھی پیس کے ڈال دینا.
0: ٹھیک ہے,
1: لال مرچ, نمک, ہلدی, ادرک, لہسن, ساتھ میں تھوڑا سا لیمو کا رس, تھوڑا سا زردے کا رنگ, دہی, اور ساتھ میں بھنا ہوا جیسے زیرہ اور سابو دھنیا, یہ تمام چیزیں لگا کے آپ نے آدھا ایک گھنٹہ اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیجیے گا. ساتھ میں آپ نے 3 کھانے کے چمچ آئل بھی لگا لینا. اب آپ کیا کریں گے, یا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ٹرے میں پھیلا کے اوون میں بیک کر لیجیے گا, نہیں تو آپ نے گھر میں جو پین ہے اسی پین میں آپ نے پکا لینا ہے. اچھی طرح سے اس کو آپ نے سیک لینا ہے دونوں تینوں طرف سے, خوب اچھی طرح سے اس کا کلر آ جائے گا. پھر آپ نے جو شورما بریڈ لینی ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں, جو مکس ویجی سیلڈ ہوتا ہے اس کا, کھیرا, چکندر وغیرہ اگر آپ نے ڈالنا ہے, وہ سرکے میں تھوڑی دیر ڈپ کر کے وہ آپ لے لیجیے گا. ساتھ میں اس کے اندر جو ان کی تائنی سوس بنا کے وہ لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں, اب تو کم ہی ڈالتے ہیں, اب تو زیادہ تر مائنیز, ٹومیٹو کیچپ وغیرہ یہی سارے ڈالتے ہیں. وہ مہنگی بھی پڑتی ہے, وہ خالی تل ہوتے ہیں، تل کو پیس کے آئل کے ساتھ آلیو آئل بناتے ہیں وہ ڈالتے ہیں. تو اسی طرح سے جو فلنگ آپ نے کرنی ہے وہ فلنگ اس میں کر لینا ہے، تو اس طرح سے شاورما کا جو چکن ہے وہ تیار ہو جائے گا.
0: بالکل ٹھیک ہے بھائی، شاورما کا چکن.
1: یہ چکن میں سینڈوچز میں بھی ڈال لیتی ہوں، یہ چکن جو ہے میں جب پراٹھا رول بناتی ہوں اس میں بھی استعمال کر لیتی ہوں، اور یہ چکن جیسے پاستا وغیرہ بنانا تھا اس میں بھی استعمال کر لیتی ہوں.
0: ٹھیک ہے بھائی، ایک چکن سے آپ بہت سارا شکار کر سکتے ہیں، یعنی
1: کہ فور ان ون ہے.
0: ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور بڑی آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کے چکن میرینیٹڈ ہے یا بنی ہے، اور آپ کو یہ دو تین چیزوں میں ڈل جائے، کیونکہ چکن ایک ایسی چیز ہے جو سب شوق سے کھاتے بھی ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا ردا، ہمیں شبانہ رضوان کہتی ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں آپی اور آپ اور ردا باجی؟ میں وائٹ چکن کی ریسیپی بتا دیں، ٹھیک ہے، اور مجھے ٹوٹکا بتا دیں کہ مسا جو باڈی پر ہوتے ہیں اسے ختم ہونا ضروری، کیسے ختم ہوتے ہیں وہ ضرور بتائے گا.
1: اچھا چلیں، پہلے تو وائٹ چکن کون سا، دیکھیں وائٹ چکن کڑھائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وائٹ چکن قورمہ بھی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ مطلب کون سا چکن آپ کو آپ نے پوچھا ہے.
0: ہاں یہ آپ ہمیں بتا دیں، اگر آپ ہمارا میسج سن رہی ہیں اور بھی آپ ایف ایم 100 پاکستانی سن رہی ہیں کوکنگ اسپیشل، تو پلیز ابھی میں یہی لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ ریسیپیز اپنی پوچھ رہے ہیں تو پلیز اسے مطلب کمپلیٹ میسج کریں کہ پتا چلے کہ آپ کس چیز کی ریسیپی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ایک چیزوں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. سو اس کو آپ ضرور مینشن کر دیجیے گا. تو ردا آپ کیا کریں؟
1: اچھا یہ جو مسا کا یہ کہہ رہے ہیں، ابھی مجھے پتا نہیں کس طرح کے ہیں کیسی نہیں ہے. تو اس کا تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے، ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ذرا موٹا والا مسا ہوتا تھا تو اس کے اوپر کیا کرتے تھے، وہ دھاگا سے باندھ دیتے تھے. دھاگے سے آہستے آہستے کرتے کرتے خود ہی اس سے کٹ کے وہ نکل جاتا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ وہ چپٹا والا ہے یا ویسے وہ نشان پڑے ہوئے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کس طرح کے کیسے نہیں ہے. پھٹکڑی کو بھی جس طرح سے پیس کے پاؤڈر فارم میں کر کے اس طرح سے کہتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈالو تو اس سے بھی وہ نکل جاتے ہیں، موٹے والے مسے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو یہ مجھے ابھی اس کا طریقہ پتا نہیں ہے کہ کیا آپ کو کس طرح کے مسے ہیں. ایک وائٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بلڈ کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو پہلے تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، اسکن کے کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں تو زیادہ اچھا ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے، آل رائٹ، ہم آپ کی وائٹ چکن کا ویٹ کریں گے کہ آپ اس کی ریسیپی ہمیں مکمل بتائیں کہ آپ کو کیا پوچھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. اور بھی بہت سارے لوگوں کے جو ہیں ہمارے پاس میسجز آ رہی ہیں، آمنہ زیدی کا بھی آ رہا ہے، عطیہ افضل کا بھی آ رہا ہے، اور عطیہ افضل نے کہا ہے کہ السلام علیکم ردا، آپ نے کیا لنچ بنایا؟ انہوں نے مس کر دیا ردا.
1: رات کو بنا ہوا قیمہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی دال اور چاول بنائے.
0: ہاں تو یہ ہے ردا کا لنچ. ہم نے کہا کیونکہ اب ردا دیکھ رہی ہیں آپ میرے لنچ ٹائم اسپیشل میں، جیسے ہم لنچ کا ذکر کرتے ہیں نا، وہی ذکر میں ہمارے کوکنگ اسپیشل میں بھی کرتے ہیں. تو اب لوگوں کو اتنی کیوریوسٹی ہوتی ہے جاننے کی کہ لنچ میں کیا ہے. تو ردا اگر اپنا لنچ نہ بتائیں نا تو ہمارے لسنرز بڑے بے چین ہو جاتے ہیں.
1: بالکل، میں نے آج بتا دیا. اچھا میں جس ٹائم پہ میرا وہی ٹائم ہوتا ہے جانے کا، میں گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو ماشاء اللہ اب ڈرائیور جو ہے نا وہ جانے لگ چکے ہیں فاطمہ کو سننا.
0: اچھا
1: تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ایف ایم 100 لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اکثر یہ لنچ کا پوچھ رہی ہوتی ہے، میں سن رہی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے آج آپ کے لنچ میں کیا، آج یہ فلانی اچھا یہ بنایا، بہت مزے کا، اس طرح سے پوچھتی رہتی.
0: اچھا بتا رہی تھی اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو لنچ کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں کہ کتنے ٹائم سے یہ نہیں بنا یا یہ نہیں کھایا. تو مزہ آتا ہے جان کر بھائی کہ یہ چیز ہے وہ چیز. اور ہمارے کچھ لسنرس تو بھائی اتنے کوئی شاہی لنچز اپنے بنا رہے ہوتے ہیں. زری نور ایک ہماری لسنر ہیں، لک ورلڈ وغیرہ ہیں، یہ لوگ تو بھائی بڑی پریپریشن کے ساتھ اپنا لنچ کو پریپئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو ضرور ایڈ کرتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کہ بھائی آپ کے لنچ میں کیا
1: ہے. پہلے ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا، بیٹیاں تھیں یہ تھے سب، اور میرا جب میں بلڈنگ میں رہتی تھی نا تو وہ پھر آس پڑوس میں بھجوا بھی دیتی تھی، اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. اب تو ٹائم کا ہی پتہ نہیں. تو خالی دال چاول نہیں ہوتے تھے، شامی کباب سارے بنا لیے، کبھی اس کے ساتھ کچے قیمے کے کباب بنا لیے، مرچے میں بھر کے بناتی تھی، میں خود بھی بڑے شوق سے کھاتی تھی. پھر اس کے ساتھ وہ ہماری پنجابیوں کی جو چٹنی بنتی ہے، ٹماٹر لہسن ہری مرچوں کی، وہ اس کے اندر وام دستے کے اندر کوٹ کے وہ چٹنی میں بناتی تھی، تو ایک مزہ آ جاتا تھا کھانے کا.
0: صحیح بات ہے.
1: اب مسئلہ یہ کہ کوئی ہوتا ہی نہیں گھر میں. تو کیا کل کے پرسوں میں نے بنا لیا تھا وائٹ والے لوبیا اور چکن، یقین کریں کسی نے بھی نہیں کھایا. کسی نے بھی نہیں کھایا، وہ ویسے کہ ویسے پڑا رہا. اچھا پتہ ہے کیا کرتی ہوں میں، آپ لوگوں کو بھی یہ بتا دیتی ہوں، جیسے آپ لوگوں کے گھر میں چکن بچ جاتا ہے، دال بچ جاتی ہے، یہ چیزیں بچ جاتی ہیں نا، اول تو کوشش کرا کریں کہ اس کو مطلب اب کہیں گھر کے قریب کوئی ہے یا پھر آپ کی ماسی ہے کوئی، تو میں کیا کرتی ہوں ان کو پیکٹ بنا بنا کے نا فریزر میں رکھ دیتی ہوں. وہ فریزر میں رکھ دیتی ہوں، جیسے چکن بچا ہوا، دال بچی ہوئی، کوئی اچھا سا کوئی بھی جیسا کباب بچ جاتے ہیں، تو وہ پیکٹ بنا کے نا میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں، اس لیے کہ وہ جو میں یہ ایک ہے جنیجو ٹاؤن پہ، وہاں پہ دو چار فیملیاں ایسی جو بہت زیادہ غریب ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں ان کو دیتی ہوں، کہتے باجی ہم فریزر میں رکھ رہے ہیں، اور میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بولتے ہوں، تو میں نے واقعی دیکھا انہوں نے فریزر میں وہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتی ہیں وہ نکالتی ہیں اور اس کو گرم کر کے وہ لوگ کھا لیتے ہیں، تو یہ پھینکنے کے بجائے چلو بھی کوئی بات نہیں، رات کا پکا چپڑ چولہے پہ پڑا، ایسا نہ کرا کریں،
2: صحیح بات،
1: اس کو نکالیں، نکال کے شاپر میں ڈال کے فریز کر دیا کریں، آپ کی ماسی اگر ماسی نہیں کھا رہی تو کوئی اور ضرورت مند ہے ان کو دے دیا کریں، آپ کہتے ہیں کتنا، گلی کے ہمارے گارڈ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں باجی اگر سالن ہو تو فریزر میں رکھ دیا کریں، میں شام کو جاتے وقت لے جاؤں گا، تو وہ بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے، تو آپ اس کو ضائع نہ کرا کریں، کسی کو دے دیا کریں۔
2: بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ضرور ایک امپورٹنٹ چیز اور اچھا بات ردا نے آپ کو بتائی ہے کہ اس چیز کو آپ فالو کریں۔ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو رکھا رکھا وہ سڑ جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کس کو دیں گے، کیا کریں گے، ارے چھوڑو یہ وہ
1: نہیں، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پتیلی میں پڑا، چلو کل تو انہوں نے کھانا نہیں پڑا رہا صبح، ویسے ماسی نے برتن دھو کے پھینک ہی دینا، تو یہ نہ، میری عادت ہے رات کے ٹائم پہ میں کچن صاف کر کے پورا جو کھانے ہوتے ہیں فوراً نکال کے فریج میں یا فریزر میں رکھنے ہوتے ہیں میں رکھ کے، کاکروچ بھی اس وجہ سے بڑھے ہوتے ہیں، اگر آپ کے برتن گندے ہیں، آپ کے کچن میں کھانا کوئی پڑا ہے نا، تو اس کی خوشبو سے پڑوس سے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔
2: بالکل ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ لوگ احتیاط کریں۔ خیر جی، ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور آتے ہیں واپس ہم بریک کے بعد۔
3: باجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر، سیالکوٹ تو روہیلا کاشف نے ای وی بائک جیتی ہے، ہن تسی بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو، بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشیز ہیئر نیچرلی۔
4: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے، یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں، ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار، منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365

0: ऑल राइट जी, सो वी आर बैक अगेन और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है. बहुत सारी रेसिपीज हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ टिप्स भी आप जो रिदा आपसे पूछ रहे हैं वो भी रिदा आपको जो है वो बता रही हैं. और हमारे पास अच्छा मजे की बात यह कि मैं आपको तरीका कार बताना भूल गई हूं, तो तरीका कार बताते हैं कि आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, के ट्राई लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. साथ ही साथ आपने ये करना है कि FM 100 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हम लाइव हैं, तो आप वहां कमेंट कर भी अपनी रेसिपी जो है वो रिदा आफ्ताब से पूछ सकते हैं. ऑल राइट रिदा, हमें आमना जैदी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गाय के पाए की तरकीब बता दें.
1: चले जी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यकीनन कुर्बानी के होंगे. लोगों ने अभी तक रखा हुआ गोश्त वगैरह सारा ना. अच्छा जी, और खाए भी इस वजह से भी नहीं लोगों ने लिए, ज़ाहिर गर्मी बहुत थी. अब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ. अच्छा, इसके लिए क्या है, पहले तो आपने 4-5 दफा इसको खूब गर्म पानी से धोएगा, जितने अच्छे से धोएंगे वरना ये इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, आपने क्या करना है, गर्म पानी से उसको बहुत अच्छे से धोना है. धोने के बाद फिर आपने उसमें पानी डालना है. पानी डाल के चार जैसे आपके दो पाए उसके पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपने उसको धो के साफ करके दो चार आपने जायफल ले लेने, साबुत जायफल ले लीजिएगा. इसके बाद 3-4 आपने बड़ी वाली इलायची ले लेनी है और ये डाल के साथ में आपने नमक डाल के इसको उबाल लेना, अच्छी तरह से गला लेना. खूब अच्छी तरह से गल जाएंगे तो उसका जो बिल्कुल मतलब जो पानी है ना, ऐसा कि जैसे आप हाथ लगाएं तो वो चिपकना शुरू हो जाएगा. ठीक है, फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है, उसको छोड़ देना. दूसरी साइड पे आपने ऑयल गर्म करना है. 1 कप ऑयल ले लीजिएगा, उसमें 2 प्याज, 2 पाए तो 2 प्याज, ज्यादा नहीं, 2 प्याज को आपने ब्राउन करना है. प्याज ब्राउन होगी तो 1 प्याली के अंदर आपने पानी डालना है. उसके अंदर आपने डाल देना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के साबुत धनिए के, सॉरी पिसे हुए धनिए के, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 खाने के चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर, सही है. उसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच भर के आपने हल्दी का और 1 चाय का चम्मच नमक, पहले भी आपने नमक डाला होगा, ठीक है, नमक डाल लीजिएगा. इसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने डाल देना है इसमें 2 चाय के चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चाय के चम्मच आपने जीरा,
0: ठीक है,
1: अदरक लहसुन तकरीबन 4 खाने के चम्मच. प्याज ब्राउन हुआ, पानी के अंदर ही सारा मसाला डाला, अब मसाले को आपने भूनना है. ठीक है, 2 अदद आपने तेज पत्ते भी डाले, मसाले को आपने अच्छी तरह से भूना है. मसाला अच्छी तरह से भून गया, खुशबू आने लगी, तो वो पाए जो है ग्रेव उसके साथ ही इसकी यखनी के साथ ही आपने डाल देना और हल्की आग पे आधा घंटा उसको पकने देना. ठीक है, आधा घंटा जब पक जाएगा अब आपने क्या करना है, इसका चूल्हा बंद कीजिएगा. चूल्हा बंद करने के बाद आपने 4 ले लेनी है इलायची छोटी वाली, 4 आपने ले लेनी है बड़ी वाली, 1 चाय का चम्मच आपने जीरा लेना है काला वाला, ठीक है, 2 टुकड़े आपने दालचीनी के ले लेने हैं, इनको आपने कूट लेना है और साथ में 1 बड़ा जायफल और तकरीबन 1 चाय का चम्मच जावित्री, इन सारी चीजों को आपने कूट के जिस तरह से पीस के पाउडर फॉर्म एक तरह से गर्म मसाला तैयार हो जाएगा. ये आपने अच्छी तरह से पीस लिया, पीस के फिर आपने डाल देना है पाए के अंदर और ढक देना.
0: ठीक है,
1: बहुत ही मजे के बहुत अच्छे पाए जो है तैयार हो जाएंगे. अगर आप लंबा शोरबा रखते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं रहता. जिस टाइम पे आप उसको बॉयल करते हैं, बॉयल जब आप करेंगे तो तभी आप उसको ड्राई करके उसको ग्रेवी को गाढ़ा कर लीजिएगा. फिर जब आप मसाले में डालेंगे तो 1/2 घंटा 1/4 घंटा मसाले में पकेंगे तो और मजेदार बन जाएंगे. तो इस तरह से पाए का सालन जो है तैयार हो जाएगा. इसमें प्याज ज्यादा नहीं डालिएगा, इसलिए कि अगर प्याज डालेंगे तो उससे उसका जो टेस्ट है वो भी खत्म हो जाता है. और दूसरा ये होता है कि उसमें जो प्याज का ही सारा मतलब ऐसे आपको टेस्ट आएगा. तो जाहिर है जो ग्रेवी होती है वो स्टार्च की होती है, उसकी जो चिकनाहट निकलती है उसी की होती है, तो इसलिए इसमें प्याज इसमें ज्यादा नहीं डलता.
0: ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. आपके मतलब गाय के पायों की रेसिपी हमने आपको बता दी है, आपकी रेसिपी को शामिल कर लिया है. और रिदा हमें मैसेज करती हैं और उन्होंने मैसेज करके बता दिया है, कहती हैं आपकी मुझे व्हाइट चिकन कोरमा की रेसिपी बता दें.
1: व्हाइट चिकन कोरमा, चले आप नोट कर लीजिएगा. इसके लिए क्या है कि आपने लेना है 1 किलो चिकन. चिकन को आपने धो के साफ कर लीजिएगा, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, 1 पाव प्याज, इसके साथ आपने 1.5 पाव दही, 10 से 12 आपने गोल वाली हरी मिर्चे, 4 से 6 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का, सही है.
0: ठीक है,
1: 4 अदद आपने ले लेनी है इसमें छोटी वाली इलायची, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच आपने जीरा. अच्छा, ये व्हाइट कोरमा होता है तो इसलिए इसकी प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता. दही, اور اس کے ساتھ آپ نے پیاز کو ساتھ میں ادرک اور لہسن کو آپ نے گرائنڈ کر لینا. ٹھیک ہے, آپ نے پیس لیا. اب آئل گرم کیجئے گا, آئل گرم کر کے اس کے اندر آپ نے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر کے نکال لینا. اب جو آئل بچا ہوگا اس کے اندر آپ نے پسی ہوئی پیاز اور دہی, ساتھ میں نمک, ساتھ میں آپ نے اس میں چھوٹی الائچی, کالی مرچ, زیرہ, یہ آپ نے ڈال دینا ہے, دو تیز پتے بھی ڈال. اب اس مسالے کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے. ہری مرچ کو بھی آپ نے گرائنڈ کر لینا, ٹھیک ہے, وہ ثابت نہ ڈالے گا اس میں, لال مرچ تو ڈالے گی نہیں. ہری مرچ, پیاز اور دہی کو تو آپ نے گرائنڈ کر لینا. اب یہ مسالے کو اچھی طرح سے آپ نے بھنائی کرنے, جب وہ دیکھیں گے پیاز کا کچا پن ختم ہو گیا, دہی وغیرہ سارا بھن گیا. اب جو چکن آپ نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا وہ چکن ڈالے گا, تھوڑا سا ایسے ہلکی سی بنائی کر کے. اب اس میں 2 کپ پانی ڈال کے اس کو پکنے دیجیے گا. جب دیکھیے گا وہ گاڑھا پن ہو گیا, باریک کٹی ہوئی ادرک, ہری مرچیں, ہرا دھنیا اور تھوڑا سا آپ نے اس میں پسا گرم مسالہ اور جائفل جوتری ڈال دینی ہے. بہترین قسم کا جو قورمہ جو ہے تیار ہو جائے گا, وائٹ والا.
0: ٹھیک ہے جی, وائٹ والا قورمہ بھی ہو چکا ہے اور شبانہ کو ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے. اچھا رہتا, ہمیں عطیہ افضل بھی کہتی ہیں کہ مجھے سمپل برگرز کی ریسیپی بتا دیں.
1: سمپل برگر کی, اچھا دیکھیں, ایک تو آلو کے بھی ہوتے ہیں, چکن کے بھی ہوتے ہیں, بیف کے بھی ہوتے ہیں, مٹن کے بھی ہوتے ہیں. اب آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کون سے والے برگر چاہیے. ایک ہمارا جو اکثر مائیں گھر میں بناتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ قیمہ لے لیتے ہیں. قیمے کے اندر آپ نے پیاز, ہری مرچ, ہرا دھنیا, تھوڑی سی کالی مرچ, لال مرچ, نمک, ادرک, لہسن, یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو ہاتھ کی تھیلی سے مکس کرنا ہے. پیاز کو بالکل باریک باریک, باقی ہری مرچیں, ہرا دھنیا ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 2 کھانے کے چمچ میں بیسن یا بریڈ کرمز وہ ڈال دینا, 1 انڈا ڈال دینا. یہ ڈال کے اب اس کو تھوڑی دیر کے چھوڑ دینا. اس کے بعد آپ نے پتلے پتلے بالکل چپٹے سے چپلی کباب کی طرح کباب بنانے, کباب کو آپ نے فرائی کر کے نکال لینا. اب برگر بن لے لیجئے گا, اس کو ہلکا سا سیکیے گا, اوپر ٹومیٹو کیچپ, مائنیز, وہ لگا لیجئے گا. اگر چٹنی والے بنانے ہیں جس طرح سے دیسی سٹائل میں بنانے ہیں تو وہ دھنیا, پودینہ, ہری مرچیں والی جو چٹنی والی بنتی ہے وہ چٹنی بیچ میں, وہ چٹنی بیچ میں لگا لینا. ساتھ میں اوپر آپ نے چکن والا جو کباب سا بنا کے رکھا ہے وہ ڈالیے گا, اوپر پیاز, کھیرا, ٹماٹر ڈال کے اس کو بند کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ دیسی اسٹائل میں ہو جائے گا. اگر دیسی اسٹائل میں نہیں بنانا تو بے شک آپ نے صرف مائنیز, کیچپ, کباب, اس کے اوپر چیز رکھ کے اس کو, یا آپ نے تھوڑا سا سیلڈ لیو رکھ کے اس کو ہلکا سا آپ نے سیک لینا, تو مزیدار برگر بن جو ہے تیار ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہے جی, آپ کو برگر بن کی ریسیپی بھی بتا دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر کر اپنی ریسیپیز پوچھ سکتے ہیں, یا پھر FM 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کامنٹ کر کر آپ اپنی پسند کی ریسیپیز یا ٹپس جو بھی آپ کو ردا سے پوچھنی ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ 2 عدد موقع موجود ہیں جسے آپ اویل کریں اور اپنی پسند کی ریسیپیز سے لطف اندوز ہو جائیں. تو کیا بنانے کا ارادہ ہے یا پھر کچھ پوچھنا ہے, کوئی ٹپ لینی ہے, کوئی مشورہ لینا ہے تو وہ بھی لے سکتی ہیں. اچھا, یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے چکن برگر کا پتا کرنا تھا.
1: چکن برگر, اچھا دیکھیں, ابھی تو جو میں نے بتا دی نا, دیسی انگلش والا دونوں مکس ہے. اگر آپ نے جو ہم بازار سے لیتے ہیں, بچے جو ہمارے کھاتے ہیں, جس کے اندر مائنیز اور کیچپ ہوتا ہے, اس کا تھوڑا سا جو پیٹی ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. وہ اس طرح سے بھی بناتے ہیں, ایک تو چکن کے اندر آپ نے کالی مرچ, نمک, مسٹرڈ پیسٹ, تھوڑا سا لہسن, اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سویا سوس ڈال کے اس کو چاپر میں ڈال کے پیس لینا. ٹھیک ہے, پیس لیا, کالی مرچ, نمک, لہسن, ساتھ میں سویا سوس, مسٹرڈ پیسٹ اور ذرا سی پیاز ڈال کے اس کو بالکل پیس لینا. یہ پھیکا والا جو ہوتا ہے نا, وہ جو بازار سے جو ملتا ہے وہ والا. اب وہ اس کا قیمہ پیس گیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے سے آپ نے کباب کی طرح شیپ دینا ہے. انڈے میں بریڈ کرمز میں کوٹ کرنا اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر کے نکال لینا. اب وہ مائنیز ہے, ٹومیٹو کیچپ ہے, سیلڈ لیو ہے, اس کے اگر آپ چیز رکھنا چاہیں وہ کر کے اس کو آپ اس طرح سے برگر بن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے وہ آپ کو پتا نا, چکن فلے لیا جاتا ہے, اس کو میرینیٹ کیا جاتا ہے سویا سوس, مسٹرڈ پیسٹ, کالی مرچ, نمک کے ساتھ میرینیٹ کر کے اسی طرح سے بریڈ کرمز اور انڈے میں کوٹ کر کے فرائی کر کے اور اس کو بھی اسی طرح سے اندر فلنگ دے کے اس کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو 3-4 آپشن دے دیے, جو آپ کو پسند ہے, جو بچے شوق سے کھاتے ہیں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. اور رشین سالٹ کی بھی رضا ریسیپی پوچھ رہی ہیں, یہ بھی آپ بتا دیں.
1: چلیں بالکل نوٹ کر لیجیے. اچھا رشین سیلڈ میں کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے اس کی بیس تیار کرنی ہے. آپ نے لینا ہے آدھا کپ مائنیز, اس میں دو کھانے کے چمچ آپ نے کریم ڈال دینی ہے, آدھی چائے کا چمچ آپ نے کالی مرچ, تھوڑا سا نمک اور ایک کھانے کا چمچ چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ابلے ہوئے آلو, پائن ایپل, گاجر, مٹر, سویٹ کارن اور انڈے, یہ ساری چیزیں اس میں ڈلتی ہیں. میکرونی بھی ڈلتی ہے, ٹھیک ہے, بوائل کی ہوئی. اب آپ کو اس میں سے جو چیزیں چاہیے وہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کو فولڈ کر لیں. ابلے ہوئے آلو, پائن ایپل, ایپل, مطلب ان میں سے اتنی ساری چیزیں جو اس میں ڈلتی ہیں, میکرونی بھی کوئی ڈالتا ہے, تو جو چیز آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو مکس کر لیں. بس پیسٹ تو خالی آپ کو بتا دی, صرف مائنیز اور ساتھ آپ نے کریم اور چینی, کالی مرچ, نمک ڈال کے اس کو مکس کیجیے گا. جو فروٹس ڈالنے ہیں یا جو آپ نے اس میں ویجیٹیبل ڈالنی وہ آپ اس میں ڈال دیجیے گا. مٹر بھی کوئی ڈالتا ہے, سویٹ کارن بھی ڈلتے ہیں, آلو بھی اس کے اندر ڈلتے ہیں, سیب بھی اس میں ڈالے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ پائن ایپل بھی اس میں ڈلتا ہے, انڈے بھی بوائل کر کے ڈلتے ہیں, میکرونی بھی ڈالتے ہیں. جو چیزیں آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں شامل کر لیجیے گا.
0: ٹھیک ہے جی, تو یہ واقعی میں آپ کی پسند ہے کہ آپ کو ڈوڈو ڈالنا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ جو بھی آپ کی پسند ہے آپ وہ ڈالیں اور اپنی پسند کی جو ہے وہ آپ رشین سیلڈ بنائیں. لیکن مجھے لگتا رہتا ہے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں جو کارنز آتے ہیں.
1: ہاں, سویٹ کارن بہت اچھے لگتے ہیں, وہ ٹین والے آتے ہیں, وہ گھر والے نہیں اچھے.
0: ہاں, گھر والے
1: وہ ہے. پائن ایپل بہت اچھا لگتا ہے, آلو بھی اس میں بڑے اچھے لگتے ہیں, اس سے بھی اچھا ہے. بند گوبھی بھی اس میں ڈلتی ہے, چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹنگ کر کے رکھے, وہ بھی بڑے اچھے. کوسلو بنتے ہیں, اس میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے.
0: اس میں بڑے اچھے, صحیح کہہ رہی ہیں.
1: باریک بند گوبھی جو کٹنگ,
0: وہ گھر میں رہتا وہ جو ہیں یہ کارنز, یہ ابلتے ہی نہیں.
1: ارے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کارنز لیتے ہیں وہ بالکل وہ بیبی والے ہوتے ہیں نا, نرم والے جو کارنز ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پاس پروسیس کے لیے وہ مشینیں ہوتی ہیں, اس مشینوں میں بوائل کیا جاتا ہے. ہم گھر میں کرتے ہیں, ہمارا وہ ریزلٹ نہیں آتا,
0: کسی صورت نہیں آتا,
1: وہ نہیں آتا. وہ مشینوں کے اندر, جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا چکن ہے وہ ایسا ریزلٹ نہیں تھا جو وہاں کا بازار کا آتا ہے, تو ظاہر ہے وہ مشینوں کے اندر پرائز ہوتے ہیں, ان پہ ٹمپریچر لکھا ہوتا ہے, ہر چیز کا اس کا لکھا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ اس کے سیٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کا وہ ٹیسٹ الگ آتا ہے, اس کی کرسٹ اس کا الگ سے ہوتا ہے.
0: یہ بات بھی ہے, خیر شاید یہی ایک ڈفرنس ہے. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بریک کی جانب جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کر آپ کے اور بھی بہت سارے میسجز ہمارے پاس موجود ہیں جسے ہم شامل کریں گے, اور آپ کی پسند کی ریسیپیز کو بھی ضرور ہم ایڈ آن کریں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ویٹ کرنا ہے, بیکاز وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर JazzCash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: This program is brought to you by
4: Step School से Foundation हो strong. Call now at 0311-111-7837.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
8: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: Keep it locked to 100 FM.
11: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
12: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
13: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: This program is brought to you by
4: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247-365. Keep it locked to 100 FM.
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only, and you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
7: 100 FM.
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only, and you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: This program is brought to you by
4: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247-365.
14: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
10: Keep it locked to 100 FM.
12: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
13: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par.
15: ایسی آفرز اب کہاں.
3: This program is brought to you by
16: Step School سے Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
17: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
18: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
19: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: اٹس 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا.

0: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از FM 100.
3: FM 100's ٹائم چیک. It's 2 p.m.
4: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
5: At shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: This program is brought to you by
6: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
7: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: FM 100.
15: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
16: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
15: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
3: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
5: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
6: Abhi Raja ustad aa jayega, fir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
7: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں، دونوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔
10: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7 365۔ ایف ایم 24/7 365۔
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100
2: par aap sun rahe hain Jumatul Mubarak ki khususi nashriyat.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: This program is brought to you by
4: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311111 7837.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
8: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: 1 FM, your location for maximum music.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
3: Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویک

0: to the bank. Easy wala bank.
1: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
5: اسپیشل تو لگ رہی ہے
6: اور پرائز صرف 64,49,000.
5: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
5: Special to lag rahi hai.
6: Aur price sirf 64,49,000.
5: Aap samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: PTCL فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے. سورہ انفال.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے رمز اور سن روف.
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
7: اور پرائز صرف 64,49,000.
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے زونگ منتھلی پرو میکس پلس پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں۔ تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن۔ فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
4: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 03000341 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
5: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
6: مطلب؟
7: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Aap samajh aaya ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے۔ آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں۔ کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
10: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka
11: at shopping of 5,000 rupees
10: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
2: اینڈ
4: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
2: اینڈ
5: سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365.
7: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: vamos.
1: At 6 p.m. The Soundcheck is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath Wazarat-e Mazhabi Umoor ke official aur khususi banking partner HBL Islamic aapke haj ke muqaddas safar mein har qadam par aapke saath hai. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
6: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311111 7837.
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
10: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
11: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ The Jazz Cash app now.
12: پی
10: TTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्तें तो सवाबित लागू हैं।

0: The bank. Easy wala bank.
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: This program is brought to you by
4: Safre Haj mein aapka khidmat guzar. Jahan khwab, wahan HBL.
5: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
6: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
7: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
8: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjoh hoon. Aise online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka samaan aapke apne samaan ke saath le jane ke liye karte hain. Ye aasan kamai ka tareeka to nazar aata hai lekin haqeeqat mein khatarnak jaal hai. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
11: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
12: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
13: ہماری ذمہ داری ہے.
14: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/fm247365.
15: FM 247365.
16: FM 100.
17: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
18: السلام علیکم پاکستان.

0: at 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
2: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
5: مطلب؟
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
5: Special to lag rahi hai.
6: Aur price sirf 64,49,000.
5: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسا اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
9: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
10: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ The Jazz Cash app now.

0: 20% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
2: اینڈ
4: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
2: اینڈ
5: سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا.
6: facebook.com/fm247365
7: Today's hit music.

0: music and splashes of sound. FM 100 Pakistan.
1: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
5: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
7: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
8: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
7: مطلب
8: امیجن پوش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
7: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
8: اور پرائز صرف 64,49,000.
7: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: Capital Bank, Easy Wala Bank.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: This program is brought to you by
1: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
4: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
5: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
6: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
7: 100 FM.
8: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
9: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.
12: DJ FM 100.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: I'm gonna follow where you lead.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
3: The one who gives you the company 24/7.
4: A friend.
5: A teacher.
4: Entertainer. And the one who cares
3: when you're feeling down and lonely.
4: Keeps you aware from everything, everywhere.
3: I am the radio.
6: Baby, here's the deal. Don't touch my radio.
7: FM 100.
8: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
9: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
8: This program was brought to you by
9: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
8: And
10: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And
11: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
8: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
9: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
12: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
6: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی؟ ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
8: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی.

0: Travel Bank, Easy Wala Bank.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: Well, it's happening آج بھی, so keep up. باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
5: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
8: 24/7/365. Let's celebrate
9: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
3: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.

0: لبیک.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
3: ابھی

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: سفرِ حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارتِ مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247/365

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں. چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
6: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 months کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
9: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
8: مطلب
9: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
8: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
9: اور پرائز صرف 64,49,000.
8: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.
10: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
11: Well, it's happening آج بھی, so keep up. باٹا پر جیز کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈائی ایلنٹرا جیتنے کا موقع.
12: At shopping of 5,000 rupees
11: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
2: 100 FM.
13: چھم چھم چھم, کتابیں لے کے نکلے ہم. امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: 20% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This public service message is brought to you by FM 100. Raat mein gaadi chalane ke dauran tez roshni dene ka matlab aisa hi hai jaise din ke waqt horn bajana. Iska gair zaruri istemal mat kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365. Evening drive time.

0: وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: Active.
5: Yummy.
4: Adorable. Seven.
5: Say that guy crush on you. Ye pyaar to suno yaar.

ویلکم بیک سن ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ میسجز آپ لوگوں کے پہنچ رہے ہیں, چاہے اسپیس ٹیکسٹ کریں گے, سینڈ کریں گے 3636 پر. اس کے علاوہ عرفان بھائی کہہ رہے ہیں بھائی آج تو پلیز لائیو آ جائیں. چلو یار میں آ گیا. تو جناب آپ اگر آپ مجھے لائیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو فیس بک پہ یعنی ایاز احمد کی آئی ڈی پہ جا کے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں, کوئی گانا سننا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اچھا جناب سر, تھوڑی سی سفوکیشن, بارش نہیں ہو پا رہی, لیکن میں نے سنا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں اتنی بارشیں ہیں, اور پنڈی کا تو خاص طور پہ برا حال ہو گیا. اتنی بارشیں میں کچھ کلپس میں دیکھ رہا تھا تو پورے دریا بن گیا بھائی, اور پانی جو ہے وہ گھروں میں آ گیا. بس اللہ خیر کرے. جناب بالکل آپ آر جے ایاز احمد کی مطلب ایاز احمد کی آئی ڈی پہ جا کر جو ہے وہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. رباب آ گئی ایاز, آپ کو اور سب کو سلام, اور آپ کی تعریف میں کیا کروں, آپ جیسا آر جے کوئی نہیں. ارے بھائی رباب پیار محبتیں آپ کی, اور اللہ آپ کو بد نظر سے بچا. آمین آمین. ستار بھائی کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی تو میں نظر بد سے بچ جاتا ہوں. غیاث الدین بلبن ہمیں جو ہے وہ سن رہے ہیں ملتان میں. غیاث بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, کیا رپورٹیں ہیں, کیا صورتحال ہے ملتان کی, یہ مجھے بتا دیں آپ, بارشیں ہو رہی وہاں پہ کہ نہیں ہو رہی. اچھا جناب گپ شپ ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ مجھے میسج بھی کر رہے ہیں 3636 پر, لیکن ٹائم ہو گیا جناب چھوٹی سی بریک یعنی 4 منٹ کی, تو ملتے ہیں بریک کے بعد, سنتے رہے ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ.

0: 41% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 fm247365
3: active yummy
4: Jonathan 7
3: ye pyaas to suno yaar.

0: やめ
1: ジョルブザバダ
0: Turn it up!

چل رہا ہے جناب. آہستہ آہستہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے میسیجز جو ہے وہ مجھ تک پہنچ رہے ہیں اور میں ان کو شامل بھی کر رہا ہوں. شازیہ خشک, شمن علی میرانی, رحیم شاہ پاکستانی پاپ سنگرز ہیں. مجیب رحمان مرفانی بھائی آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے اطلاع دی آپ نے کہ یہ پاکستانی سنگر ہیں, ہم تو ان کو فلسطین کے سمجھ رہے تھے. بڑی مہربانی بھجن, بڑی مہربانی مجھے بھائی. بھائی ہم ان کو کیوں نہیں جانتے یار, یہ سارے زبردست سنگر اور پاکستان کی پہچان. اچھا جناب آئی ڈی پہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ایاز احمد کی, اور جب سے میں یہاں فیس بک پہ ہوں کبھی کسی کا فون کبھی کسی کا میسج تو مجھے بار بار ذرا سا جانا پڑ جاتا ہے, تو اس کے لیے میں معذرت, تھوڑی سی بریک آ جاتی, فکر ما کا وا, بریک بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا جناب ریکویسٹ بہت ساری جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ, تاروں بھری راتیں ریکویسٹ کر دی ہے ریحانہ نے. ریحانہ جی بڑی مہربانی, میں بالکل تھوڑی دیر میں پلے کرتا ہوں. اچھا کسی نے سیکوینسر بینڈ کی ریکویسٹ کی, سیکوینسر کا یہ گانا بھولنا یہ بڑا زبردست تھا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں. انجوائے کریں, میسجز کریں, کیا چاہے اسپیس ٹیکسٹ کریں گے, سینڈ کریں گے 3636 پر.

0: Full Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: Pakistan ki ek bahut badi qoot iska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai. Jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بار ہے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: سیکشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھیں، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان، ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
2: FM247365 ایکٹیو یمی ڈورابل زبردست۔ پیاز تو سنو یاد۔

میں جناب. اور اب مجھے یاد آ گیا ہے ایئر سپلائی کا یہ ٹریک. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, لونلی از دا نائٹ. انجوائے کریں میسجز 3636 پر.

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام

0: حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365.

Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

کسی کو دیکھ کے اگر دیوانہ ہو جانے کی سزا موت ہے تو موت سے گزر کے دیکھتے ہیں۔

0: السلام عليكم. السلام عليكم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے
1: حبیبی
0: حبیبی سلیپ لیس نائٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب تین بجے تک, اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ تگلہ. اس علاقے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب. جنرل نالج کا بھی ہوتا ہے اور کوئی ریڈل بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ٹاپک بھی رکھ لیتا ہوں, لیکن آج سوال ہی کریں گے بھائی, انفارمیشن دیں گے آپ کو تھوڑی سی, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا. اور ساتھ میں چلے گا ہلا گلا. ہلا گلا کچھ اس طرح کا ہوگا جناب کہ ہمارے بہت سارے لسنرز ایسے کہ جنہوں نے بڑی فرمائشیں کی, کسی نے سندھی گانے کی, کسی نے پشتو گانے کی, کسی نے شرح کی گانے کی, لیکن ہمارا یار شو جو ہے اس کا پیٹرن ہی ایسا چل رہا تھا کہ پچھلے دو تین شو سے نہیں چل پایا. تو ہم نے آج سوچا کہ ہلے گلے کے ساتھ ساتھ ان کی فرمائشیں بھی پوری کر دیں گے, چاہے وہ سنیں یا نہ سنیں. ہمارے مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کے دو شوز میں لگاتار میسج آ رہے تھے, تو صحیح آپ کو بھی گانا ڈیڈیکیٹ کرے گا, آپ کے ڈاکٹر بچے کو بھی کرے گا, ڈونٹ وری ڈونٹ وری. ہے اور جناب تو شو کا آج کچھ ایسا ہی ہے کہ ہلا گلا بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. زندگی میں خوشیاں بانٹو, پازیٹو سوچو یار, پازیٹو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیگیٹو ہی سوچ رہے تھے, برا ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے بھائی یہ برا ہی ہوگا, بھائی یہ سین ہی خراب ہے, بھائی لگ رہا ہے فل ٹائم یہ بندہ ڈوبے ہی ڈوبے, اس نے کام ہی. ابھی اپنے دماغ سے سوچ رہا, ابھی اچھا سوچ لے بھائی, کسی کے لیے بھی اچھا سوچ لے, اپنے لیے نہیں سوچ رہا, کسی کے لیے تو سوچ لے. بولے جا رہا یار چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں بھائی ترقی دے یار, تمہیں کامیابی عطا فرمایا یار. پازیٹو سوچو, اپنے کاموں کے لیے بھی پازیٹو سوچو. پازیٹو سوچنے سے مراد یہ کہ یار یہ پہلے سے سوچ لیتے یار نوکری ملے گی نہیں, گھر بیٹھے تو ابھی یار کیا یار میں اتنے دن گیا ہوں نوکری کہاں ملے گی, ابھی بھائی کیوں نہیں ملے گی بھائی, پازیٹو سوچ کے گھر سے نکلو بھائی ملے گی. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں, لیکن لبے لباب یہ کہ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے نہ کہ برا سوچے. حالات کبھی برے سامنے آ بھی رہے ہو نا تو برا نہ سوچو, اللہ سے امید اچھی رکھو. ہیں جی تو ہیں جی, کریں گے آپ کو وارم اپ, اور وارم اپ کرنے کے لیے ماہی کو بلائیں گے. ماہی آجا.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَمَن يَقْنُتْ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

0: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
1: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔
0: اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔

جو لوگ خدا کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔
1: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر, اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا, اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے, حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا, تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے, اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا.

0: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔
1: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔
0: اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔
1: ما

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو،
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
0: اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔
1: هُوَ

وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرْ

اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئن او تخفوه فان اللہ کان بکل شیئن علیما،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔